أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو. معزز سامعین, امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے. اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزاں ریڈیو مارشز کے ذریعے سیدا صوبائی کے ساتھ. آج کی اس اردو نشریات میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک, حمد, بیان اور نعت و سلام. تاخیر نہ کرتے ہوئے آئیے اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں کلام الہی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات محفل شب ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ رات کا وقت عبادت، دعا، استغفار اور اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں تعلق مضبوط کرنے کا بہت خوبصورت وقت ہے۔ تہجد کی خاموش رات میں مانگی ہوئی دعا بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔